انت مشكك برضو ولا ده انت ايه اللي هنكسب وبتاع، ولا اقول للناس ان انت كنت شايف. هطلع نطلع فاصل ونرجع تاني ونروح ونرجع. طب يلا عبد الله طلعنا قول لنا سمعنا.

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.